adwon bone no pese o ku to twene o so onje ne o je kwata bi afiri nchan o di din chance im o nyi ska bi afiri nchan o nkwa je sister na recommend mam ska o sha tare kwa na hanipa no afsem be grani esu di na ya ba di awan wati ade asofo kwa asofo ade asofo ogana ade obuchi kwa se nyame di wi adwuma Bwana bwana oyee Yesu dina ya badu Onkoso ye obi ya Ekabu kunu kwa wu Ekabu kunu kya ye body din asumasi abente na karitiman de Anya ono na be ye ho de enye papa Sekono de ya kai papa Oh you are only mo bwate Meko meko meko Ensi ukraye Anadwi you know we na meko na frame na me mo pe on Normally 0596 05 7799 0596 05 77